Så de begnadte den seng af Kumanoma. Und nochmal David Garland.